Ja. Det är mer så säger Berger från Altaren är en sån fröje att söka dyckan och ha till allt av vidare och kommit så länge. Och i fri herran har vi allt samma vidare. Ongen Möjra och ongen Minne. Men, ta det här sagt så är det en fröje att söka att landstörsmöjren tjocken i Mentamalen, det vill säga här vid Östen i Kyrkjumalen, som är länka personer Victor Danielsen, är här och lika som kröjner verset, om man säger. Och att älst gör ni vid Jokon, det är han så ofta. Så. Tack för det, Bagerst. Jag färre är halda mig strängt hit till en apriatiko, och jag färre röjne att nävna några növn i bönene. Og nu er det her å si at flere av oss som folkene som vet det er fagna for tørre av yrke etter Krist himmelsferd derfor er å komme hjem. Så det er ikke som vi fagna i det er av folket som er kommet hjem. Og det sier ikke han ikke. Krist himmelsferd derfor. Kære himmelske fære, vi sier at det er takk for at vi skulle få kraft. Jeg vil heve å finne kraft fra de høye. Takk for Victor Danielsen og Tøyen Kansere. Takk for Jakob Dahl og Vitere og Tøyen Torra. Og takk for King James, Tøyen Gina Kjøsjura. Og takk fyrir tøying okkara som vi har til alltid det, Sjøen Sjøen Johansen, David, og så Taimund som ble nevnt, Mørskere og Jens Wilhelm og Daniel og flere. Og takk fyrir at du vil gi okkur kraft, at du hever gi okkur kraft. Amen. Og en eldre mæver la til det sørste, og bo var hun sendt etter prester. Til er hun en kjensleboren bo er bedre og er få. Til er en vikvom støa og en virelig løta, ta vi søkna presteren kjemer av vitjan tja i noen eldre dødjante. Djup, viring, tøkk og alvar skjeme. De avværende stod rundt om sjukrasåndjene, og en alvar skjemer damer vær i rommet. Nekka vekkost, fjolt og underligt. Høyas alle visste at helan vær om tøymer. Løtan vær mettet, av innerligere tjavere og nærløyke. Det var ånds og tøgnen tælaje, og helt anna takkar kvøvo for løyve og samverna. Nå papen, appen og lengappen var avgjøs ut ur gjæra løyvene. Holdt seg jo på den gamle, og spurte væreslige om støvene. Det rævur om høysømme, at gjeva seg stunder. Skillnaveren og fraferen hever det best, om vi det var stunder av væra og væra om i tålme. Hinn gamle luste støvene i favun åren. Her stender vel til, og vi har vært det godt. Tja mer stunder til heimferiene, og er byggven er færre. Er færre heim til Herren Jesus. Her heima og i himmelen skal søtja mine kære og atter, teg og undan er og færren. Her vera nekk kjent
folk a suttja. On djupur, selur, friur, kvulti yvitaumon avverande, og kjent og løtena, høyta og underliga, hava skilnavren benkaje av dittnar. Så lykka til vær talan om heimførena, og en glemma av og en glemme av glede sast i sørgene. Løtten var mettet. Nøgtsømme var skjønnligt i anlysbranen til det gamle, og i egenen til tøymen er hverandre. Den gamle mæveren breit tøknene. Ånds nekv, jeg gleder meg å komme hjem til Herren. Ons glæver erige fyrir løyve saman vi munum kæru og eru rundan ome. Vi da var haft det godt. Vi bæger konan og öll okkara kæru. Okkurs smavies hefur tau veri. Men allt hefur lea seg vel. Så enden av løyvenen gaur. Bont arjen frafir. Enden av løyvenen gaur. Årene tjate gamla og rørslerne vi håndtunnen myntu om eina signing. Nøgtur vi løyve og taksamur fyrir familjina. Stod etter vidjanen av døye den gamle mæveren og for heim til Herren Jesus, ja før til himmels. Henda vidjanen vi øyne sjukralev og tja øyne dødjande rammer til hoks. Nå Jesus og i dagsens evangelium hevjar opp hendersøynar og valsignar lærersvøynar. Så lades innskjemer at dødja. Ja, man kan valsigna deg og gjøre rundan om. Og valsigna deg sønne lærersvenner. Og det hendte ut og han valsigna deg tøyr. Skyldest han prate om hun og var lytter til himmels. Vækrare kan degen ikkje vere enn just det av å signa deg ettersidande til fyrsta sti og i terapien til døgnet som av sorg at det vever av å signa arn deg tja honom og henne til sirkja. Så gonger det betre, om ikkje som etter ånden, så betre. Det er en Guds nøye å fære folk fra å hente hatt. Hinveien vidar vid er såleis ganger ikke alltid. Mengen vidar pyna, løying og kvøl undan senast og ferne. Og såleis var det også nå i Jesu og gjøre løyve. Ta han etter godt tro at de har å gjøre det hver tidsen av døven, ha av vår hoflongtur og krossfester. Jesus som talar i lussens år, han som tjekk om og gjør det vel, og tåg seg av neistøttum, en ålsekur var dømt ur til deia, og atåg seg atla sind hømsens øron til luss og sikningar. Vi kvart tidsis det som om at åratteren sikrar, rattvise finst ikkje a jørn. Det er ikkje til a jørn rattvise. Nekk vi er og vi kjært an lot, onnur loja og sek, fløyre vera tidsin av døvun, øysene til lojan til kristnu rundt atlan høymen. De vera forfyllt vegna sina tryggf, og Herren Jesus. Og saman vi tøymon forfyllt og kristen og loja kvinnor og bøtt, og tøymon pørstun av heimenon,
Vævnandi ikkje til okkum, men hver veit. Og tøy parstenun, etla tøymen parstenun av heimenun, her krutsk og heimsøtt valda. Ausøk luja under rævuløyganun fra valsharrun, og ikkje meta at luive tja ørun luive verst. Tå øvratteren gongur sina syresfer øynans til å visst. Loksens sikrar rattvis. Skjønlet verit at han degin da i himmelsens hasete ver manna, og den endalige domeren ver saktor av efsta sinne. Øvratvis alltid løt og vinningur. Tui rattvise vinnur loksins, tan endalia sigri. Påskade ha vore minnur å ha, så og verur. Uppröst Jesu av deg og gröv en verløyke. Sigrin av fyrsta tar ytlo anda vunnen. Djevelin en slien futsinde, høvas hans her a spytla enn. Gjer om seg. Og i fjøret i det her gikk Jesus øyne syresfære av hjørne som en sikrande og løyende tænare i herrens. Og han var siknet høy for læresvøynene her da finner nøyer av være ender nødgjøyer i trunnen og styrste til tænast og som Kristi vittne og i åre og verst. Lærersvannene var å kalla i rabera vittnesporen om en nødja byrjan. Her nøyen og sannløyken og Jesus og Kristi vil det løysa fjøtreige menneske fra synd og miskursens velte. En nødj og verdig byrjan her da øynstakka menneske vi vendes her i bøn til Jesus, vi bøn om bøt og miskunn, vi renden utja. Åre om Jesus seter menneske i fralse. Det hender en brøyting innan ui menneskeen som kommer til trygg av Jesus. Ja, som det øyter i en heilare bøg som tåsar om etta, en ombrøyting. Vi kvart saste brøydingen kjønlige og djever møt og ærege til å liva et nytt liv saman vi øren og til frema fyri ånders. Stillfører, eimjoker, lærte Jesus læresvennerne i fjøret til deg om styrkjene, om kraftene. Og hver kraften? Hver styrkjen, og vi skapar gledina. Du glede utan kraft og styrkje heile andans, bare okkust. Tar fingo av vita at du skulle være vittne Jesu Krist, og i nær omkvarven hon, og til ist og mørk av hjørne. Ikke våre læresvannene sender ut av bo av gledebådskapen ankersvegna og som fregast. Og det er viktig å enda teka at vi som prætika ikke skulle sija bæra okkurs. Tar fingo neivt av vita hva tar skuld og prætika. Og Jesu navne øyer av vera prætika omvending og sindana fyrirgjøving fyrir öllun fölkastlöv. Neivan a toppen litt tutsjulistanum yfir velvald år og fyrndar år 2060. Men det er hetta som kyrkjan skal prætika. Omvending og fyrirgjøving sindana. Trinne likle år og evangeliskare prætiko koma til kjöntar. Nå mørstaren talar til læresvennerne om løyen Krist og Thea,
og er fyrir framan sambars skriftene. Det første er omvending. Til nøye til tess av ognas gledjina i omtalaget og Johanne. Til nøye til tess av ognas gledjina og i bådskapet Jesu inneber at vi vende om. Jeg får etter å være uiløten og nytt sinnelig. Som vi visker ui og arbeider ut fra. Vi må vende om og suttje høymen større enn til. Og i sast tar vi melet om oss selv. Og dette ikke søtten mellom kristne folk, at vi melet om oss selv. Men vi må suttje høymen større. Og en øynens å suttje tilværende fra okkar egna sjånarhåttene, vi må være litt opp og suttje. Jesus øyer å være midtjeblen i okkar trygg og okkar løyve. Ta være dyr latnar opp fyri okkun, og dyr være latnar opp fyri øre og menneskjum. Kraft Guds krever, om man skilder, kraft Guds krever hon ikke, hon kjemur. Men kraft Guds fremur, ogna omvending og gjørstumvarun, og ogna omvending og okkara egna nærumkvarv. Ta nasta vi suttja i dagsens teksti fyrirgjöving syndana. Ta vi venda okkun til Jesus og engra okkara mistök og syndir og byggjum fyrirgjöving, vera vi rönsa fra syndene. Vi vera løst ur haftu, og franse kjemur til okkara bori av andans kraft og velda. Ondje vi ristas i brokeno. Fyrirgjøven synd kvøyler og i trunne av Jesus sattargjør, at han var krossfestor vara synda vegna og røys opp av deg og grøv påska morgon. Jeg vet vi søren hansara få salar bøt og salar fri. Fyrirgjøven synd fær okkun a syndja gode høyre prøys fyrir miskun og nøye. At okkun ondust a suttja ljøse og liva og i lussens morgon roa. Som Kristus. Ta tre år nemer öll människo. A versk Jesu Krist fyrir alla mannaterna og hemsens folkastlö. Ikkje einans nøkur fa utvalt, fa möguløykan. Öll kunnu Jesus vera Guds bøtt og vi vera kalla av fylgjast vi honom. Og ta i hætta hendur kjemur vísdómurinn, dirvi og kraftin ui Guds heilaga ore. Og svo sendi fyrirjóttan fænsbunns yfirtikum, men þið skulle halda tíkum kvirrar ui steinum, inntil þið vera uiklattir kraft frá því höfa. Og ég maður lúk hér og vangna tólkurinn fengja þetta þær dúnaljar, takk fyrir þið erfir. Kraften kommer til oss. Vi vil ha uklart kraftene. Og kraften skapar glede. Og nå får jeg inn at du manuskriptet. Ta i løtan var kommet å fære høymater til feiren, og gjerning av Jesu var fulltjøkner, var signa i han lærersvøgnerne, skiltes fra dæmon og var lytter til himmels. Og i apostlasøvne får vi da vite at da i skutje tog Jesus bostor ur egenom av lærersvennom, stod tvær menn tjataimon og i kvitten klævon og søtto. Tid Galileumen kvistanda dit og hitja opp til himmels. Hesen Jesus som opptidgen fratikon til himmels skal komme attor av samme hot som til søvann færa til himmels.
vi som nu är uppe av döven i 26, liva och i tygene mittlen Jesu himmelsfer och hans herre återkommer av himmelsens skutsjon, tar han kommer hem attor till att göra attor att savna syne hem i rydt. Och i hesson mittlenbilen är vi sända på i Kristus där och prätika Guds nåar evangelium om omvending och fyrtjöving syndarna. Vi var signa kvar annan i Herrens Jesu navn och lysa Guds fri över folk och folkarsla. Jo, vi ger oss en byggvinn att möta Jesus som Amos profeter minner av i Gamla testamentet. Att vi ger oss byggvinn att möta oss av gode. Och där vet vi att vi har läsa av Guds nöje, vi har läsa Guds heilige år och vidja det heilige samfällige och i bön och andakt. Det är en dag och en glädje när det är. Och nu följer jag runt det. Det är en dag och en glädje när det är. Livet av görande är underfullt. Dyra bast och var signa. Och det är åkare uppgav som kristen att göra att var signa och dyra bast för ånger. Och så lågsens kommer vi till hem i Guds rike. Ta i tygen av göran i runden. Det är en styrkjande ljusglämma full av löve och vövn. Ein underfullur frigjur i Jesu gleine og ein sjæl vissa. Jeg vet og i evoløykan hun og heima tja gode og skulle suttja Jesus anlit til anlit som lenga betun barer synger om og i vekrasta salme og gjer av førsk. Jeg suttja Jesu anlit att man tror efter Jesu ner att sucha Jesu anligt. Kärje mycket för att vi säger där tack för tvinna asjön och tvitt anligt. Och vi säger där tack för kvinnor och män som har varit starvast och tvinna rydges hög. Bär ju här hemma av landet och borster och i landet. Hjelp okkun i Falkarkirkene og hjelp øysene kirkjon og sangkommun og anstreklingun. At vi må søkja tutt år som tutt år. At den heilige biblia må være heila for okkun og i prætika. Ikke bare åkt et annet hissende dokument. Men av et dokument. Og en grundar støyner vi heilavun åren som andetøyen og løy vi okkara vetjer til løs. Signa okkun som her er og signa færja folk og færja land og alt de som byggva og i færjun og takk fyrir at du er nekst større god færjer og himmelig enn færjar og at signa heimsins færkasle. Amen. Og lett meg om vi apostlene innskja for øren. At Herrens Jesu Krist nøye og kærløyke Guds og samfella høyla i andans må være vi okkun øtlund.

Ja, så här har vi några lösningar här. Från KFOK. Lejardagen 16. maj klockan 13 kipar KFOK för gångkulturen i gamla havnen. Nikolina Høygård är frasöverfalk. Turen teker av leja en tumma och ändar vid en dräckamån. Och, ja, och så är det från Västerkirchen. Och i kväll klockan 19 är Sintjevikväll samma vid harmonikvinnom. Og sunnedagen 16. maj er gudstjeneste ved Berger D. Johansen. Og sunnedagen 16. maj er eisende konsert klokken 16 ved koren om Dorimus ur Aalborg. Og så var det. Etter gudstjeneste ved kyrkjekaffe, her ødler velkommen fram her i kyrkjene til kyrkjekaffe. Her blir reisende til å helse på storieslimer i Bibelfellene og få et prat om nødvendige togjengene og nødvendige testamentet. Reisende blir til langt ut det at Bibelet er utgavene av nødvendige testamentet og få en av barna til dittene da hun kommer etter atlan sættene i måneden. Læt åkken øtl bya. Herre, jeg takkje tæra av öllum hjarta munum. Fyrir at du hefur lært meg hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjalt meg nu, god mun, vi heila i anda tunum, fyrir Jesu Krist skuld, at jeg må verveida år tutt og regn og hjarta. Jeg og tutt styrkjast og trunne, og vi heila og levna i batna, og med vi tæ og luivi og deia uka. Og leta gong sama bia, feir var, du som mest av himmelen. Heilagt være navnet ut, kom i rydget ut. Være vilje til som i himmelen så øyer. Gjev okken i det, okker daglige brei, og fire gjev okken synder okkerne, så som vidt eisene fire gjev av teimen, og imot i okken synda. Og lei okken ikke frestninger, men frels okken fra til ytla. Toi er tutt i rydget, valde og heiren, om allar er over. Amen.

Vi tar det fukle fjær sankar vi, min hyre gaur herren er. Vi tvenner og lortet til seitjan sankar, tefra sinja, tan god, som valtar evan ötlan, som min av skæri ist. Som min av skæri kan lysas som at eina taimon, som velja rönti a djeva fyrjun, ein mentonar lian og målslian sjålsmynd. Og i stegin fyrir bæra si at han var lærare og skald, kan ein sutja han som ein slåbrådare. Han var vitla brøyta, hvor så føringar hugsa om sitt ekna mål og sin ekna menta. Ta negv framvis så dangst som ta fyrina, arbeid han fyrir at fyrir skulle vera tidsi olvar, eisen i skolan. Han var eisen en praktisk mæver, han stavna i Falkahaskolan saman med Jörun, til han helt at folk skulle lære om løyve, søvende og mentanna. Ikke bare boklig av vita. Ta snus om at menn er menneska, ikke bare nærmengar. Som skald skriver han einfalt og kjenselbore, ofta om naturo, loiv, så folk kunde kjenne seg atrytøy. Vi får høre seitjansankaren vi, tan god som valtar even ötlund.

Eit rukka blæ, eit skøva ord. Ein jorsals fyr, eit dekka bord. Eit lura ljó, eit dultar kvöld. Eit egna bra ui farn og öld.